سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، سانسوں کی ضرورت ہے جیسے زندگی کے لیے، بس ایک جھلک چاہیے تمہارا پیچھا کرنے کے لیے۔ مجھے عادت نہیں کہیں اتنی دیر رکنے پر، مجھے عادت نہیں اتنی دیر کہیں رکنے پر، تیرے درشن ہوتے ہو میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے، تیرے درشن ہوتے ہی میرے پاؤں مجھے آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ یہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا کچھ شیئرز، آگے کے پروگرام میں کچھ کوشش کروں گا اور سنانے کے لیے۔ اگلا بیان کی طرف بڑھتے ہیں، فرام دی مووی زندگی۔ اس بار ایک ڈویٹ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ کچھ الفاظ صرف آپ رفیع صاحب جی کے مدھور آواز میں سنیں گے اور باقی گانے تو لتا جی سنیں گی آپ سبھی کو کورس کے ساتھ، شنکر جے کے ساتھ پر مل کے سنتے

تم ہی پاک ہم نے جہاں پا لیا ہے. آخری بیان تھا اے دو فلم گہرا راگ 1963 روی شرما کے سانچ پر اشرف بھوسلے اور رفی صاحب جی کے بیوٹیفل آوازوں میں اتنی سندر بیان آپ شروتاؤں نے سنا. تمہارے پیپری ساتھیوں سبھی نغمے فلم گہرا داغ کا آپ سن چکے. اب لے کر چلتے ہیں آپ سبھی کو ایک مووی جو آلسو ریلیز کیا گیا تھا 1963 سپر ہٹ مووی ہمراہی. تو فلم ہمراہی میں سے آپ کچھ نغمے سنیں گے. اور شروتاؤں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مووی میں رجندر کمار جی نے کام کیا ہے بیوٹیفل کلاکارہ دی گریٹ جمنا جی کے ساتھ, ششی کلا اور محمود, ساتھ ہی ساتھ للیتا پاور جی بھی اس مووی میں کام کیے ہیں. سنگیتکار ایک بار پھر شنکر جے کشن اور لیکھک شائلیندر جی کے الفاظ آپ سنیں گے. تو ایک اتی سندر بیان آپ سنیں گے اے دو فلم ہمراہی 1963 ٹائٹل سانگ ہے کہ مجھ کو اپنے گلے لگا لو اے میرے ہمراہی. بیوٹیفل آواز رفی صاحب جی کے اور مبارک بیگم جی ساتھ دی ہے. مل کے سنتے ہیں اسپیشل.